0: Anda masih mendengarkan Kosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah.
2: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。